Tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti više pažnje odjevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zvanično je riješen problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i sa invaliditetom. Ovim je omogućeno da i pacijenti iz ove kategorije nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Namijenjeni su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe, a koje su na evidenciji službe. Vojnici ostaju u službi do 49. godine života. Ovo je ključni dio izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno pomjeranje dobne granice za profesionalne vojnike. Čelić je ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, 30. po redu, koja je okupila proizvođače, privrednike i brojne posjetioce iz cijelog regiona. U okviru obilježavanja 23. maja, Dana oslobođenja i Dana opštine Kalesija, obilježena je godišnjica bitke na Bjeljevcu u mjesnoj zajednici Miljanovci. Delegacija ove opštine, predstavnici boračkih organizacija i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, Lejla Vuković i Haseba Kurtić položili su cvijeće na spomen ploči. U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je izvedena predstava Kriva, koja se temelji na temi nasilja nad ženama i odnosa društva prema žrtvama. I svijet, jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izveden je

Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zvanično je riješen problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i sa invaliditetom. Ovim je omogućeno da i pacijenti iz ove kategorije nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Ova informacija je od ključnog značaja za roditelje i staratelje osoba sa poteškoćama u razvoju jer je puna anestezija često jedini način za sigurno i efikasno liječenje zuba kod ove populacije.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zvanično je riješen problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i sa invaliditetom. Ovim je omogućeno da i pacijenti iz ove kategorije nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansirane zapošljavanja. Namijenjeni su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe, a koje su na evidenciji službe. Vojnici ostaju u službi do 49. godine života. Ovo je ključni dio izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno pomjeranje dobne granice za profesionalne vojnike. Čelić je ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, 30. po redu, koja je okupila proizvođače, privrednike i brojne posjetioce iz cijelog regiona. U okviru obilježavanja 23. maja, Dana oslobođenja i Dana opštine Kalesija, obilježena je godišnjica bitke na Bjeljevcu u mjesnoj zajednici Miljanovci. Delegacija ove opštine, predstavnici boračkih organizacija i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, Lejla Vuković i Haseba Kurtić položili su cvijeće na spomen ploči. U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je izvedena predstava Kriva, koja se temelji na temi nasilja nad ženama i odnosa društva prema žrtvama. I svijet, jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izvedene tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije. Iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. Sport. Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima Evropske lige, a obje selekcije trenutno borave u Goraždu, koji je domaćin priprema i organizacije utakmice. Vremenska prognoza. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zvanično je riješen problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i sa invaliditetom. Ovim je omogućeno da i pacijenti iz ove kategorije nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansirane zapošljavanja. Namijenjeni su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe, a koje su na evidenciji službe. Vojnici ostaju u službi do 49. godine života. Ovo je ključni dio izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno pomjeranje dobne granice za profesionalne vojnike. Čelić je ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, 30. po redu, koja je okupila proizvođače, privrednike i brojne posjetioce iz cijelog regiona. U okviru obilježavanja 23. maja, Dana oslobođenja i Dana opštine Kalesija, obilježena je godišnjica bitke na Bjeljevcu u mjesnoj zajednici Miljanovci. Delegacija ove opštine, predstavnici boračkih organizacija i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, Lejla Vuković i Haseba Kurtić položili su cvijeće na spomen ploči. U Bosansko kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je izvedena predstava Kriva, koja se temelji na temi nasilja nad ženama i odnosa društva prema žrtvama. I svijet, jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izveden je tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije. Iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. Sport. Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima Evropske lige, a obje selekcije trenutno borave u Goraždu, koji je domaćin priprema i organizacije utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je izvedena predstava Kriva, koja se temelji na temi nasilja nad ženama i odnosa društva prema žrtvama. Predstava koju je režirala Alisa Brkić nastala je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa Bosanskom kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Cilj predstave nije bilo prikazivanje jednog konkretnog slučaja, već ukazivanje na širi društveni problem, prebacivanje odgovornosti na žrtvu nasilja.

Jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izveden je tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije. Iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade, rekavši da su dronovi preletjeli više od 500 km od ukrajinske teritorije i da Ukrajina savladava ruske sisteme protivvazdušne odbrane koncentrisane u i oko Moskve. On je također rekao da se rat vraća kući. Ovaj napad dronovima je odgovor na ruski trodnevni napad na Ukrajinu koji je izveden prošle sedmice. Prema ukrajinskim izvorima, pogođena je fabrika Angstrim koju poluprovodnicima snadbiva rusku vojnu industriju, zatim moskovska rafinerija nafte, jedna pumpna stanica za naftu i jedna pumpna stanica za ulje.

Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima Evropske lige. Obje selekcije trenutno borave u Garoždu, koji je domaćin priprema i organizacije utakmice. Ljubitelji odbojke će od narednog mjeseca u gradu na Drini imati priliku gledati vrhunske reprezentacije Evrope, među kojima su Španija, Švicarska, Hrvatska, Holandija i Kosovo, što Goraždes ponovo svrstava među značajne sportske centre u Bosni i Hercegovini. Prema novim pravilima, Evropska liga ujedno predstavlja i kvalifikacijsko takmičenje za Evropsko prvenstvo, a prvi dio takmičenja igraće se turnirski kroz tri takmičarska dana. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon nekoliko godina ponovo na okupu. Odbojkaši će prvi vikend u junu igrati u Španiji, a zatim protiv Švicarske, dok ih drugog vikenda očekuje turnir u Češkoj i susreti protiv domaćina i Danske. Posebnu pažnju izaziva treći vikend takmičenja, kada će upravo Goražde biti domaćin atraktivnih utakmica protiv Hrvatske i Nizozemske.

0: samo na određenoj doedukaciji i resocijalizaciji u određenom vremenskom periodu od mjesec, dva dana ili kraće.
1: U Živinicama je danas obilježen dan oslobođenja. To je dan kada se vojska bivše JNA povukla s aerodroma u Dubravama, a desilo se to nakon dugotrajnih pregovora sa armijskom

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV.

na 3.322 marke. Radi se o osnovnoj plaći bez minulog rada, dežurstava i drugih dodataka koji mogu dosezati i do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća. Osim toga, u mandatu ove vlade potvrđena je reprezentativnost sindikata. Potpisan je kolektivni ugovor, a korekcije koeficijenata vršene 3 puta. Posljednje povećanje iznosilo je 10%, dok je utvrđena stopa inflacije 4,3%.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor, koju danas oblikuju novinarka Mila Arnautović i kolega u radijskoj režiji Almir Imamović. Bez medija bi bila manje izvjesna sudbina plasiranja vijesti, pa zato u prvi plan stavljamo vijest da Savremena umjetnička škola iz Tuzle u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona organizuje javnu tribinu pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, koja će biti održana sutra u 11 sati u Bosanskom kulturnom centru. Tribina se organizuje na inicijativu učenika, rezultati aktivnosti realizovanih u okviru stručnog predmeta medijska kultura i pismenost, tokom kojeg se učenici prvog i drugog razreda Savremeno umjetničke škole iz Tuzle analiziraju značaj javnog servisa, principe javnog informisanja, kao i posljedice koje bi eventualno slabljenje ili gašenje državnog javnog emitera imalo na demokratske procese, pravo građana na informisanje i očuvanje javnog interesa u Bosni i Hercegovini.